ja evo pred tobom stojim, Bože moj, i ne plašim se, jer vjerujem. I neka milina kao čaša crnog vina obuze mi dušu, i unatoč tome što vjetrovi pušu, ja zaista nemam straha. Čak se niti mraka više ne plašim, jer vjerujem. Nekada malo, onako na tren, samo me zagolica izgledom svoga lica moja prošlost. I brzo, kao neka plašljiva ptica, pobjegne i nestane, jer valjda vidi da sam hrabriji od nje. Tad tijelo moje ojača snagom i vjerom, i još jače i čvršće srce se moje osokoli. A znam, daleko su oni koje duša voli, ali ne boli. Zaista ne boli. Možda malo onako pomalo probode, i kao na tren da čujem glas oca, majke, sestre, brata, baš kao zvuk naših starih otvorenih vrata kad ulazi dragi gost. Tad me možda malo zaboli, ali ne, ne traje. Moje su oči čvrste i jake, ja sam, Bože moj, od molitve ove svake sastan. I svaki sam tren života živio, i svemu sam se divio, i u svemu sad nalazim smisao. I zaista

0: 9:30. Sretan rođendan, dragi prijatelji. Dobrodošli u svoj kutak. Kutak za prijatelje Hrvatskoga katoličkog radija. Sretan ti rođendan.
1: Lijep pozdrav dobrim ljudima, prijateljima Hrvatskog katoličkog radija, ma gdje bili. Ovo je vaš kutak za prijatelje HKR-a i za sve one koji će to postati. 01460 9988, to je broj na koji nas možete nazvati, evo već sada u kutak za prijatelje HKR-a i osvojiti jedan poklon iznenađenja koji vam priprema Hrvatski katolički radio. A ako želite postati prijatelj HKR-a, onda na kraju birajte samo broj 99. Dakle, 01460 9999. To je broj na koji možete nazvati i postati vrlo brzo dio naše velike obitelji. Veliki je broj slavljenika i koje iz dana u dan od srca pozdravljamo, čestitamo, želimo im sve najljepše. Danas je 52 naših prijatelja slavljenika. Mira, Božjeg blagoslova i svakog dobra želimo im od srca. Neka ih Gospodin blagoslovi i čuva. Jednoga ćemo od njih nagraditi i isto tako jednoga od vas koji nas nazovete na broj 01460 9988. Budući da vam poklon iznenađenja priprema Hrvatski katolički radio, nema nagradnog pitanja, dovoljno je samo nazvati i već za koji trenutak osvajate nagradu. Hvaljen Isus i Marija, želimo vam dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Poštovanje, odakle nazovete?
2: Iz Istre.
1: Iz Istre. Tko je s nama?
2: Da. Nevenka.
1: Nevenka. Draga da. Nevenka. Kako je kod vas u Istri? Je li prevruće? Čekate li rashlađenje ili je već došlo u vidu nečega?
2: Još nije. Vruće je jako.
1: Vruće je jako. Čak i uz more. Je li? Pretpostavljam da ste uz more.
2: Jesmo, blizu.
1: Blizu. Dobro, Nevenka, nadam se da će uskoro nekakvo rashlađenje ipak stići. Evo, čim ste nazvali, već ste nešto osvojili. Pa čestitam, draga Nevenka. Vama na dar ide poklon iznenađenja koji smo pripremili za vas. I jedan ćemo takav poklon iznenađenja dodijeliti jednome od prijatelja. Njih je 52. Da vidimo koga ćete odabrati. Birajte jedan broj od 1 do 52.
2: Neka bude današnji broj 1.
1: Broj 1. Pod brojem 1 je prijateljica Vlasta, pod brojem 488. To znači da je naša Vlasta dugogodišnja prijateljica HKR-a. Hvala joj na tome od srca, a vama hvala što ste joj odabrali. Vjerujem da će biti sretna da je i ona također dobitnica u ovom današnjem kutku za prijatelje HKR-a. Draga naša Nevenka, čini mi se da ste dobro. Nadam se da ste dobro. Jeste li dobro?
2: Jesmo.
1: Bogu hvala, pa onda neka nastavi tako biti dobro i kroz ovaj današnji dan i kroz sve dane koji su pred vama. Ostanite na liniji, zapisat ćemo vaše podatke, a sad vas toplo pozdravljam i želim vam svako dobro.
2: I mi vama i Boži blagoslov svima i slavljenicima i vama na HKR-u.
1: Hvala od srca, čujemo se za trenutak, zapisat ćemo podatke naše drage Nevenke i zapisat ćemo dakle podatke kako bismo joj dodijelili nagradu, a nagradit ćemo i našu prijateljicu Vlastu pod brojem 488. Kako rekoh, nagrade vam priprema Hrvatski katolički radio, one su iznenađenje i nema nagradnog pitanja, pa ćete se tako u kutku za prijatelje HKR-a imati prilike poigrati s nama i sutra, odnosno samo lagano razgovarati, da kažem, nema stresa, nema napetosti, nema nagradnih pitanja. A želite li postati prijatelj HKR-a, to možete učiniti svakodnevno ili putem naše web stranice na hkr.hr ili već sada ako nas nazovete na broj 01460 9999. Dobrodošli.
0: Lijepo je što postojite.
3: Hvala i vama što uopće postoji takav radio.
4: Volim slušati naš dragi Hrvatski katolički radio.
5: Ono li znači prijateljstvo?
6: Uvijek
5: vele, joj, kaj to lepo svira. Ja velim, pa upali si katolički radio.
6: Dragi slušatelji, pozivam vas da i vi postanete članovi katoličkog radija.
7: Živi bili, nek vas Bog čuva i da vam još puno energije i volje.
8: I tak, super ste mi.
0: HKR, vaš je prijatelj.

Visoko je iznad zemlje nebo, tako su puti moji iznad vaših putova i misli moje iznad vaših misli.

I to bi bilo sve za danas. Nemojte propustiti sutrašnju glazbenu slušaonicu koju će urediti kolegica Sonja Kuzmić. Vas i danas pozdravljaju tehničarka Valentina Matanović i Filip Ečimović. Uživajte u suradnji Tu Čelosa i Eltona Johna.

Možete li zamisliti Jadransko more bez otoka, Istru bez starih kamenih gradova, Gorski kotar bez šuma, Zagorje bez brežuljaka i Slavoniju bez ravnica? Jednako je tako nezamisliv HKR bez naših prijatelja. Postanite i vi prijatelj HKR-a. Veseli nas i hrabri vaša blizina i pomoć. Hvala vam za vašu dobrotu.

0: Židovi ozbiljno misle. Vratili su se urle u vani, njegovom krvlju uperljati ruke. Nemoj nikako.
1: Sad kad već imam zatvorenika, delikventa koji sije strah, pustit ću

sada sve vidim, sad sve razumim, platio sam skupo života skupo. Hvala ti, Majo,

Sagradili su kućicu malu na zemlji što im zvonar dao. Imali konje, Cvetka i Alu, i psa što Garo se zvao. Kažu da život

te noći pas je cvilio tiho, kao da želi otjera tugu iz jutra rano. Stipa zvonarev,

Možete li zamisliti Jadransko more bez otoka, Istru bez starih kamenih gradova, Gorski kotar bez šuma, Zagorje bez brežuljaka i Slavoniju bez ravnica? Jednako je tako nezamisliv HKR bez naših prijatelja. Postanite i vi prijatelj HKR-a. Veseli nas i hrabri vaša blizina i pomoć. Hvala vam za vašu dobrotu.